0: 大佐。岡村、失敗しました。ルーインホーとコーレンの間逃げました。
1: バカモン、まったく私の軍隊がバカすぎるのか、敵がずるすぎるのか。失敗するはずがないのになぜ失敗したんだ。尽情尽くしたらあとは天命を待てというのか。
0: 岡村はちゃんと叱りました。彼も反省しています。高連も確かにずるすぎます。少人数を誘き出す。他は逃げました。岡村は騙された。でも奴らを何人か撃ちました。
1: 自分の無能を知るのもいいことということだ。
0: ご安心ください。怪我人いるので遠く行けません。ウサギのように隠れているんでしょう。今回私も行きます。絶対ルーインホーを捕まえろ。
1: もういい。お前はルーインホーの相手ではない。私の計画には少しの抜け目もなくしてルーインホーのとどめを刺す。だから私は狙撃の名手の力を借りたい。
0: というものは松本？
1: そうだ、ルーインハオがずる賢いウサギなら我々はハヤブサを持って対抗する。
2: 你慢点吃。你回来了
3: 哟。
4: 姐夫回来了。
3: 弟妹。
4: 嗯，
3: 你怎么跑我们家来了？你不是跟陆英豪在一起的吗？
4: 我刚是跟他在一起，他老欺负我，我气不过就跑出来了。
2: 这丫头，
3: 陆英豪能欺负得了你？
4: 嗯，
3: 你跟我说说他怎么欺负你。
2: 哎呀，就是啊，小凤去找英豪，可是发现英豪跟李小姐成亲了，所以就跑到咱们家告状来了。
4: 嗯，
3: 陆英豪跟李小姐结婚了。
4: 嗯。
3: 那陆英豪没出什么事儿吧？
4: 姐夫，
5: 昨天发生了一件天大的事儿。
4: 他们俩不成亲吗？
5: 这鬼子去了，
4: 这鬼子就拿炮咣咣咣咣一顿乱轰，那抗联的小屋哪经得起轰啊？几分钟就给炸没了。我去了，我不能袖手旁观呢。我就拿枪咣咣咣咣跟小鬼子一顿干，我这一口气呀、杀了好多鬼子，结果把那个李如雪受伤了。
3: 打得这么惨烈，陆英豪脱身了没？
4: 脱身了，有我在能不脱身吗？我就把抗联几个带到特别隐蔽的地方，才甩开鬼子呢。可是英豪他就说鬼子是我带过去的，他还说李如雪受伤也赖我，那赖得着我？要我说吧，我觉得他们就不该成亲。成啥亲呢？他都成过了，不成亲不就没这事儿了吗？我这不气不过吗？我就跑出来找姐和姐夫来评理，主持一下公道。
3: 这事儿不用评理，陆英豪不对。
4: 嗯，
3: 丫头，该吃饭吧。
2: 快坐下吃吧。
4: 姐夫，你也吃点。
3: 不了，你都饿成这样了，你先来。
2: 趁热吃。
4: 哎呀，这一天过的，真是的。

0: 南の大佐。
1: 松本君、君には特別な秘密任務を実行してもらいたい。この任務では私の命令にだけ従い、かつ秘密裏にだ。
0: 僭越ながらも少し気になったのは、一体どんな任務なんでしょうか。
1: 君が任したルインハを覚えているか。
0: もちろんです。

0: 報告します。石田少佐、お呼びでしょうか。
1: 松本君が出かけると聞いたが。
0: 秘密任務を受けたので直ちに出発します。
1: 君は私の直属部下だ。任務を執行するのになぜ私は知らないんだ。一体誰が君に秘密任務。
0: 秘密任務ですから言うことができません。
1: 無礼者。軍人として上司に忠誠を尽くすべきじゃないのか。秘密任務を受けたのは南野からだろう。

0: 私は身分が低く、上司に対して選べません。
1: 松本君、我々は帝国の秘密計画のため安泰省に来たのよ。ついてからずっと駐在軍に排斥されている。知っているだろう、安泰病院の祝典で南野の指揮が間違えなければ私も殺されそうにならなかった。
0: あの事件は私の責任です。申し訳ございません。
1: 君のせいじゃないわ、責めていない。ここしばらくの付き合いから君が忠実な軍人だと分かった。危険にあった時いつも君が助けてくれた。こんなことを言うのもあなたに分かってほしいからよ。君の任務は私の安全を守ること、それで帝国の計画も守られる。
0: 分かりました。次回。

0: 連れて行け。
1: はい。
0: 大佐、鉱毒薬店で薬を取る強先導は捕まえました。
2: 牢に入れなければ何をそんなに自慢げにしている。
0: すぐ抜き打ち尋問します。ルーインホの手掛かり絶対言わせます。大佐、ルーインホの手掛かりもう取りました。松本をつける必要はあるでしょうか。
2: どういう意味だ。
0: 松本はオーメンで我々の部隊を見探しています。あいつがいなくてもルーインホは逮捕できるんだ。
2: 渡辺君、納得いかないようだな。それならば怒りを力に変えるんだ。今一番重要なのはルーインハオの逮捕であって、ここでずっと文句ばかり言っていることではない。動くんだ。
0: わかりました。すぐに行きます。
1: カリンズだ、カリンズだ。我说是不是？我说
3: 咋呀？
1: 咋停了呢？也给你数着呢。我让你求生不得，求死不能。我打死你！我打死你！

0: 大佐。
1: 尋問は役に立ったか？
0: 力不足で、結果はまだ出ていません。
1: そいつの素性は分かったか？
0: 分かりました。あだ名はクンズ、名前はゴーハオ君、陸下の用心棒です。ルーインホの幼馴染だから非常に忠誠です。陸下滅亡の時、ルーインホと一緒に逃げました。
1: どうやらこの男、ルーインホの親友みたいだな。やつを捕らえれば、ルーインホの腕を掴んだと同然だ。
0: いかにも。口をこじ開ければきっと奴らの手がかりが手に入れられます。
1: どうやって尋問した？
0: 全部の警護を使って。
1: バカが、命知らずのそいつらに拷問は最も効率が悪いやり方だ。何とかして奴らの弱点をつかみ見せてやれば、奴は自然に恩を感じ服従するんだ。準備を整えろ。桜会館でそいつに馳走する。
0: はい。
2: 坤子还没回来啊？
3: 啊，
2: 我已经派人去迎他去了。入学怎么样了？
3: 还在发高烧，如果再不用药，今天晚上怕熬不过去。我去看看，你帮我盯着点。
2: 哎，瑶，你不能去。你要是走了，如学有什么问题的话，我处理不了。
3: 那也不能在这干等着呀。
4: 哎，这是知道我要回来呀，在这等着我呢。哎呀，我可是费了老鼻子劲才弄了这些西药了，看来没有人领我这情啊。
3: 总算干了件正事儿。小凤姑娘，真是谢谢你啊。
4: 这不，当时我也有错嘛。如雪，她现在咋样了？
3: 刚才还说，如果再不用药，可能熬不过今晚。
4: 嗯，那用了药就没事了吧？
3: 啊，但愿吧。
4: 刚才说如雪一直没用药
3: 啊，
4: 那坤子呢？坤子没回来啊？
3: 是啊，坤子到现在还没回来。
4: 哦，那我先进去看看啊。
3: 啊。

0: 又是李如雪，我呢？
1: 我差一点被薛一刀给欺负了。
2: 最近石田芳美は何か動きがあるかね？
3: なしです。とても静かです。
2: 静か。きっと何か企んで私の失敗を待ってるんだろう。
3: 松本を使うことは石田に気づかれないとのお考えでしょうか？
2: いずれ気づくはずだ。おそらくもう対策ができたかもしれん。
3: マスモトを使っても我々は負けるのでしょうか？
2: いや、ルイ・ハオを逮捕できればたとえ石田芳美が手を尽くしたところでどうしようもないだろう。

0: 跑得了吗？我们的援军马上就要到了，
1: 丢不丢人呢？大家还得找人呢。
2: 群像何日間か地下牢に放り込め。人間は暗闇では脆くなるものだ。一番潰れやすい。
3: 反抗し続けたらどうしますか？
2: 処刑道具は何のためにあるんだ？
3: わかった。

0: 何を考えていますか。
1: あの女、ドン・シャーフォンのことを考えているんだ。今はクンズしか手に入れていない。もし奴が一言も発しなければ、我々は永遠にルインハオの居場所がわからん。それでは尋問官が到着した瞬間、我らは軍服を脱がなければならなくなる。
0: もしもし。はい、わかった。大佐、電話によると犯人は面会を求める。
1: お、こんなに早く音を上げたか。もう少し持つかと思ったんだがな。ルインハオほど意志が強くないようだな。天国の味は試させたことだし、今度は地獄の味の番だ。
2: 先生，有什么需要吗？
3: 啊，月牙间吗？
2: 您是要朝南的还是朝北的？
3: 我需要一间中间的。
2: 有，跟我来吧。长安月平月下，
4: 同事，可找到你们了。
3: 啊，
4: 来，坐下说。
3: 哎，好。自从老张牺牲之后，我们就一直没敢跟你们联络，就是担心敌人会毁掉我们的地下组织。
4: 我是联络员老李，是老张的下线。
3: 哦，
4: 自从老张牺牲以后，这里的情报根本。